Pon of you bow. Fike bele po galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tek bela goeta mukao. Parce que a me boubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongo ti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya nu koja du midi alo zaya me la webu meo parce que a webu me

penny lo, tika penny o. Owe ne lo, debe player. Ne debe plade, e kasi a cielo, agbana penya. Ahwebu me penya, mukana hwebu me tao. E kobu me penya, mukana kobu me tao. E hobu me penya, mukana hobu me tao.